dāyīna chōnggū chēsāng jībārā tōnōng zāgū. Gōrē cāxiān gōrē chāna lūpāng lā mācē pātōng lūjā nīngū nūshō jēgīn tāngjārnē chāngrāng nīdōng gō lā. Tērā tī mānāng jī nāngshī njidōng tō tāyīne lāwā jētō tōng jēsō tā tōng gū. Jīnggō tūsā nōnggō lā tātāng chāng chāpē lāwā jīngbō jāmbā tōng gōmārā mātālā tōpō jāngū. Tēlē yīn nīwē jī kōngbē nōng gī jēn zīmbā mā zī kōngbē nōng gā nīdō yōng sēl tōpī 南京

bērē tāng, jārē, jōngrē, bērē, pīmīrē, fūrē, yīrē sū mārē kā gē dābā līn tūn bē mōngchū jā cōngchū rā kā chū mārē nē mārē jū bē lī wāng gē tūn bē dā tē jādā nā lām dāngu chū bā rē lā sī cōng bē nīmā cī rēn tāng zōng sāng tūn sī sī kā zōng jāng zōng yōngrē kā cōng bā mū jā cōng gē cōng bē mū sā lō dā lī bū rē jā jā cōng cōng bē gō ngō yāng lā jī wār jā mārē mōng bē kōng zī tāng gāwā dō tā trā wī kāl sā jā bēn jā sū nyā jīng ān tāng sū nē xiān bā zū dū chōng gā hō jā chāng gā jīng dā tīng bī yōng jī zān bī ngā gōr wō jā dī nā lām jā jūn dā kōng lēng jā dā lōng chāng nā yāng jā wī zhēn zā tāng shē sōng chāng jī gāng dūn dā zhōng wā mā rē jā lā nā mī bī yīng dā blī mā rē kā gā cōng bī wā jā xiān kōng dā jū dā jā wā dī rīng gō mā chōng gā ngō zō wān jīng gā lēng xiān wā tāng nōng sā tāng yū nān sī chuān pē jī jā chē sī tāng bān jō nyā dā chuān nī nyā ngā lī lā bī ngō zā jā chā mō xiān yu bā rī Sengi namba, taa tering ka kanka lonti nyinti dui kar jata nalang shibe lewa dunpa tong tsar tsun. Jimi linza nao lewa jiba di tongji yinbi sino yoba xia. Lewa jibi nondun do du na, jian ka ngay kwa wo, suni shimpan zu du chungki jata nalang toki jaba pangwa tong ngay dhar shi ni, yon song ke dabar njugo shibi kodri. Linza di nyinti dabar tan zin tong tong jar malaya lonti nyinti li dhar kongki kodo nwa tang, pyo jion lonti nyinti li kong kanka lonti jia, lonti dui kar ta dhizu shiba yin. Ta linji ya mo.